Гонка. По рекламі. Гвязди рока в Антирадіо. The Offspring. Dire Straits.